0: Aleyküm selam. Bak geri git. Wow, geri git bakı iyi. Sıbırı verip ya. Yüzyılın bir ünlüyü. Yüzyılın akı dedin asıl. Ve selamu aleyküm. Ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Jërëjëf mbokk yi déglukat yi, ñu ngi ànd ak yéen West Coast Radio 292.1. Ñëwaat nañu beneen yoon di wax rek onze billahi mina cheytaani rajim bismillahi rahmaan rahim. Te gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangur sang yi muy Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu bi gën a sedd gën a sedd muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Defoon nañ ko daaw fekkee ko ren dañoo rek alhamdulilah sant yàlla gannaaw bi nga xamee ne yàlla may nañu ñu fekkeewaat ko muy mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ngi fii ci Fayane Doxin Banjul nga xam ne faral nañ fi amal gàmm ci at bu ne ci fii ci Fayane gàmm gi nag ki nga xam ne moo koy jiite mooy Cheikh Imam Muntaha Faye. Ba tax na rek West Coast ànd ak ay gars ñëw fii rek ak fii pour wax leen naa dëkkeel lépp loo xam ne rek ruusee na fi ci guddi bii guddi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye li ñuy def rek xam naa dañ leen di bàyyi ak kii di Khalilullahi xalif yàlla bi su ko defee comme ni ngeen daan ànd ak moom ñu ànd ak moom su ko defee mu wéel ak yéen.
1: Jërëjëf Lamine Thiam, ñu ngi lay nuyu di la fay nuyu lu bëri, di la jox waay lu bëri lool. Di nuyu rek mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu West Coast Radio ci 92.1. Comme ni nga xamante ne rek noonu nga ko waxee rek dellu si waat nañu beneen yoon rek niñ ko daan ànd ak yéen ci at bi jot bu nekk rek ci gàmm gu mag gi nga xam ne rek dina xew fii nii ci Fayane ci Banjul. Su ko defee rek mu nekk lu am solo loo xamante ni dañuy santaat yàlla bu baax a baax ginnaaw bi ñu may kàttan ak wér rek ba ñu ñëw fekkewaat ko beneen yoon. Su ko defee rek ba tey comme ñu ngi fii ci biir kër gi rek dañuy daal di ñëw rek continuer rek li nga xamante ni moom mooy liggéey bi ci li nga xam ne rek noonu lañu ko daan amale. Nga xam ne fi léegi ne ñu ngi ci biir kër gi jamono ji nag ñu ngi fii nii rek ci biir néeg bi jaasaalo fi nga xamante ni rek moom mooy honorable. Su ko defee xam naa duñu def leen rek dañuy daal di ñëw rek ni honorable jox ko waajuwaayam bu baax a baax. Su ko defee rek moom itam mu daal di ñëw dugg ñun ci li nga xamante ni rek moom mooy bis bi comme li nga xam ne rek noonu lañ ko daan àndeek moom ci jamono bu nekk. Kon su ko defee rek sëñ bi honorable ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa waajuwaay lu bari lool. Defoon nañu ko daaw fekkeewaat ren di ñaan yàlla mu may ñu ñu yàgg ko fekke ci at yu bare bari daan ko wér. Ginnaaw loolu rek ñu jox la microphone rek su ko defee nga nuyu wante ak askan bi waaye nuyu wante ak àdduna bi rawatina ñi nga xam ni ñu ngi lay déglu ci West Coast Radio ci 92.1. honorable Omar Faye ñu ngi lay nuyu la ziar bu baax a baax.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ما نجي وخني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي أوبي كادو في تورين جابوتي مام إبراهيم فاي بن تي أدنا njabooti maam Cheikh Omar Faye, njabooti Cheikh Al Islam ak njabooti jullit yëpp ak képp ku bugga lu baax ñu bokk nga ci biir. Li ñoo njëkk a wax mooy alladina ida asabathum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ulaika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Suñ baay xalifa Cheikh Omar Faye moo dellu ci boromam démba Cheikh Mohamadul Fatihi tey lañ ko dénca ci Medina Baye nga xam ne addina yëpp tee woon nañ duñ mun a commencé di wax dara ci mbiri yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Te kiñ ko dippee woon Cheikh Omar Faye tuddee ko doomam yëpp kenn ci ñoom tey moom lañ sutura ci njiital yi Cheikh Mohamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass Khadimul Umma. Waaye nag li nit ñi xam mooy ne Khadimul Umma ak

jërëjëf commi tout dama batay rek di leen fàttaliyeen li ci wees tous radio ci 92 festival FM te jamono jii nag ngeen ñu amee fii nii ci Banjul ci gàmmu feen gi dama ne fii ñu dembe la ne rek moom mooy kilifa gi moo nekk rek di génn ci jamono bi mu nekk nii pour war a ñëw rek ci li nga xamante ni rek mooy tante bi. Su ko defee rek xam naa du ñu def lenn rek lu dul ñu dem rek am lu ñu leen jox ci li nga xamante ne rek moom mooy ambiance bi wala sax moom mooy xew-xew bi nga xamante ne rek li nga xew ci li nga xamante ne rek moom mooy génn sëm bi pour war a ñëw si tante bi te xam ngeen barki si tante bi rek li nga xamante ne moom mooy mbir bi day daal di ñëw rek kon su ko defee rek biter yooyu ngeen dégg rek biter ñu mayal si biter yi tuuti ko yakuma fay ñu ànd ak pour mu taxaa fay jëmale ji mu ko bugge pour war koo dugal ci tante bi

Préparé pour
ñëw pour dem yéen tuddu ko ne ko ci suba alal lay gadda yéde dal di jënd gëlem bi na ko def ñu jëgé fook ci guddi dal di dem gharul hira man do gharul hira dal di duggu ci bir gharul hira bañ duggé Abu Bakar gisne kontu bobu dafa bari ay bax yu bari da bax yi or mu naan ay jaana ci nek lolo xewon mo do so ñaari mbubu mu sumu benn bi dal di xotti di sañ bax yi di xotti di sañ bax yi dox sax yeen mi tay den même def ben pas dox defé won ci yéré xoté jéxna mo dal di tok té bël lu pom bi dérël ko ci parmi yéré ci witté nak sallallahu alayhi wasallam ma nga xamé yéré ci witté dina yalla ébal jargoñ mu ñew ma ci buntu xuntu mi ba xam ne daf ne woo ne fii nii nii mënu fee dugg de mu ebal ci tax mu nen fa mu saxa mu saxal fa garab ak mbenjantaan garab sax ci bon di xontu mi ñoom ñu tëdd moom yont bi mu tëdd yëgut lu muy xama nga ñi Babacar di laal ci yaramam bi mu jóg ne ko Babacar lan la ma ne ko daal dafa am lu ma dëng di de matt fii yonent ne ko fan la mu wan ko ko rek mu raay ko foofu la dagal boobu deyeele ñoom umaye tobnu xalaf ak abu jaal ak abul bowtari ak saay saay si màkka si yëpp ñoo dal di ñoo nag yoo nii day tànki mohammad la day tànki Babacar lay tànki mohammad ay Babacar da ci xuntuma gisatu ñu tànk jaale lool waaw fii fan la fi gars yi mën a jaar parce que fii nii lii xuntu mi moo ñu koy dugg fekk gars yi ca biir de yàlla leen defal mbir umaya ñëw taxaw ci cëb koñ yi tabax bi di saw Babacar ngi tiita tiita tiita tiit yonente bi ne ko Babacar dalal ki ci sa ñëw suñu gisoon du taxaw di sewen ni suñ ganam o terewul mu ngay tiit rek yonente bi ne ko Babacar gestul mu gestu gis benn yoon bu jëm ci géej benn bato mu ngi taxaw foofa mooy ko suñu naat suñu doon gis suñu rek na ñu daw dugg ci gaal gi dem Babacar xelam soog a dal mu ne man yonent bi rek moo taxoon maay tiit waaye man suñ ma reyee loolu bi dara de nekk nañ fa ñetti fan Abu Jaal ne képp ku ma indil bopp Mohammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa la jox téeméeri gëlëm ñu buggee ñëpp daal di jox
عندنا بابكر جنني يجي ويجي دم تراكتو تالي جوك دبلين بابكر يك تنك فرس مني يرن تبي أنا كي يدفت لك مو جفت لك يسراكتو mana ko ko baa bu ko faale yo nay dem rek dum ñewé ba jégelen ñentu bene suraqat ñentu bene suuf jappal na suraqat suuf fi tanki suraqat yi tanki fasi suraqat yi mana tu dem mana ko muhammad bayima di ay pexé waxani akore bayima mo ko suma la baye nga bayima mo ko so baye ma baye la mo so baye suraqatu do dal li baye suraqatu mo dem ba ci dig rek dal di ba dañ ñeem ko waré ko ci ko waré ko eh no pile mo dal di continue parce que quand on est pour Dublin, on a dit le mec, ben y'a guéré, mon seul canal. Y'a un peu de souffle, y'a pas le sur la tatou. Souffle, y'a pas le ketchup, tant que tu fais le sur la tatou. Mais tant que y'a tout pour battre le midi là, souffle.
مهجران النبي صلى الله عليه وسلم جابا بكر منان مرت يا عبد الله ابن أريق منان مرت جاك سن سابق عمار منان مرت جاك واكيرجي يب منان ما مستقرنا لك نساعد الخوف يا كرم شربان dali ko dina dugu day gan dem dugu mesna ci karam ñoo na fa gannaaw gi mu ne ko waaw xarbi bayo mo ko fi won ni sa xarba la de day ben gor gu barke mo fi jaar de ne tole ko ne mbir bi deme yeb mu ne ko ko ko ma yeral tu bi ma deg ne wa ma ke den ko genné nañ dem ñu jébalu di ñam ñu and nak dem dekk mu yeral tu bi medina dem jeppalu yeral bi bim dewe ba jege medina fekk la ñoo wa medina anda fukki fan yo xamne bor bu sedd dinañ yegg ci seen tandarma yi ci seen too du jiss yeral bi ñu delu waat way anda benn yahood bo xamne moom sonu ci dafay yegg ci seen rek bor bu sedd ba benn bes rek mu yegg seen ay param kaala yu weex ak yere yu weex dég leen rek pënd bi uri leen ñu gis leen léeg-léeg pënd bi muur leen mu xam ne kii mooy ki waa Medina doon ut de bim jege see rek bam gis ko mu daal di wàcc daw dem Medina ne leen yéen mu waa Medina seen xeywar ngeen doo xaar ñëw na le waa mi ne yëpp génn waa ñu tiye ay tabala ñu ame ay banxaasi gendarma waa ñu ame ay et ñoom ñëpp a gay luxoo di wëy dara al badro aleyna min samiyaati wadaayi wa jawa sukru aleyna

Yéen mbokk yi nga xam ne yéen ak yéen ay saafonteeg ñun ci waxtaan bi ñu tuddee mbind mu sell mi, maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. Maa ngi leen di bége itam, ndax wax dëgg fa yàlla ñu ngi gis ne yéen a ngi topp waxtaan wi, yéen a ngi commentaire, yéen a ngi xool, te li ñuy waxtaanee ñor na leen. Nit ku baax nag wax dëgg fa yàlla fu ñuy waxtaanee yàlla daf koy ñor. Moo tax kenn ku nekk ci yéen fi mu nekk, maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm, di ko ñaanal barke, di ko ñaanal wër ak wërle, di ñaan yàlla aji sax ji nga xam ne dara tewu ko. Yàlla na yàlla nekk suñuy àndandoo. Di ñaan yàlla aji sax ji nga xam ne dara tewu ko. Yàlla na yàlla sotti jàmm ak xéewal ak barke ak barkelle ci réewum Sénégal. Yàlla na njaboot yi nekk ci jàmm. Yàlla na njaboot yi nga xam ne dañoo xaajaloo woon yàlla jubalewaat le. Yàlla na ñi am naqaru xol, yàlla daf leen jàmm ak bànneex ci seen xol. Mbokk yi, maa ngi leen di nuyu. Maa ngi leen di nuyu di leen indil tey beneen waxtaan. Waxtaan bi nag waxtaanu nguur la, nguur ci waa bànni Israël. Ndaxte xam nañu ne yàlla mbooloo mi ba mu bëree ca Misra yàlla moo leen génne. Ba yàlla di génne bànni Israël ca Misra, mosuñu nekk mbooloo mu organisé, mbooloo muy am njiit, mbooloo muy am ay digle, ay loi. Mbooloo moomu yàlla tàggatal ko boppam ci ñeen fukki at yoo xam ne nii def nañ ko ci àll bi. Mbooloo moomu yàlla indi leen fam leen digoon ne dina leen fa yóbbu. Mbooloo moomu yàlla jox leen Moussa, jox leen ay yeneen yonent, jox leen ay buur. Waaye nag yàlla aji sax ji te lu yàgg a yàgg bi bànni Israël génnee ca Misra, yàlla moo nekkoon seen buur. Ñuy am ay yonent ba mu am benn jamono, yàlla wax na ci bi mbooloo mi tabaxee moolee sëllu wurus boobu, mu ne Moussa mbooloo mi dañoo dëgër bopp. Waaye bànni Israël ba ñu duggee ca Kanaan fa leen yàlla doon woo, dañoo toog benn jamono ñu ne yàlla ñun kat dañoo bëgg a niroo ak xeet yi ñu wër, dañoo bëgg a niroo ak askan yi ñu wër. Wante nag la leen uutale woon ak xeet yooyu mooy xeet yooyu amuñu woon yàlla, amuñu woon yàlla. Dañ doon am seen buuri bopp. Buur ya doon doxal réew ma di ko doxale ci seen coobare. Bani Israël yàlla moo nekkoon seen buur. Te ba leen yàlla di génne te Misra dafa waxoon ne nañu bàyyi samay ñooñ ngir ñu dem pour jaamuma. Mbooloo mi daje dal di wax benn yonent bu doonoon Samuel, ñu ne ko dañoo bëgg am buur comme xeet yëpp. Kon ki njëkk a nekk buur ci Israël nekk nit jël place yàlla, ndax yàlla moo nekkoon buuru Israël. Waa Israël ne ko bëggatuñu nga nekk si buur. Yàlla da doon nekk buur ba pare nag di yónni ay yonent, di wax ak ay yonent. Yonent yi nekk ci wetu mbooloo mi. Léegi nag ñu ne ñun dañoo bëgg am suñu buuru bopp. Yàlla tàmbali ca Israël da ngay am buur, am ab yonent, ba pare am saraxekat bi.